Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yo kaya aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lu ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

nih, ero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

Indrajit anak ulanang barep wong gagah wong santoso. Indrajit rasakno munggo budaling siati durung cukup umure mung semono dadak kandel gedhe tekati iki tandane satria.

Yak sendera wong aji dosa muke kang sampun bibaring kembalan. Kondrung kedaton tur kedatul ya minggah sanggar pamuja bronto. Sini gegero kocap prawadya bala sami gemuruh guyipi badhe tindakipun ingkang bendoro Indrajit parandening Raden Trikaya Trisirah lan Trinetra.

saengipun Kakang Hadi Kudi Srikaya. Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Sliramu moro saguh mau rasaning pikire si Adi kaya ngopo? Para inggih Kakang Mas nika kula ngudit ingkang rayi. Iya, krasa yen tak gudit si Adi nampa timbalan Kanjeng Rama mau. Meninggih sampun kraos Kakang Mas kula nampi gutitipun Kakang Indrajit. Rasaning pikir si Adi. Kakang Mas Indrajit lak nggih dipun dangu rumiyin. Iya. Kakang Mas boten mantun, lajeng kula nampi timbalan kula majeng ing kersanipun Kanjeng Rama Dewaji. Kanjeng Rama Dewaji dawaken Kakang Morawani sliramu enak trinet yaiku Trikaya. Lajeng kula panjenengan gutit yen ngaten panjenenganipun Kakang Mas Indrajit kok persasat kulo ingang penjeningan utus. Waduh, di adikku wong baskus kiai Trikaya iku mau sekikini silam iki tak utus ojo wani dadak siliramu keliru tompo milo penjeningan gudet dateng ingkang rayi kersanipun Kakang Indrajit kulo ampun ngantos saguh ngeten Kakang. Iyo adi anginam ini pun dipun gudin kok lak nggih sami-sami mboten mangertos ya wis ora dadi opo tuwas tak gagas percuma adiku tulung perkara Trikaya Trisirah Trinetra nuwun wonten dawuh Kakang inggih Kakang ora gampang mangsuh nang Pancawati ilingo lelakon sing wis kelakon nalika ana kandha opae bali nyang negara ngalan kok ini amung bali arangkul takono Pak Mujeni nggih mulai nang enget ngilo wonten pendoro pendoro kula menika menawi kersa tetep tesih kula engetaken yai wis kadung saguh jinegsenen Kanjeng Rama Dewaji wis saguh wong saguh ana ngersane wong tuwa iku kudu oleh gawe nuwun nggih Kakang nggih ngestakaken dawuh nggih Kakang leres. Dari pun Kakang Mas Indrajit, iya ya Kakang ya. Yai, sediramu kudu ngenten ono-ono kini, rada nyisih pamriye. Ojo nganti konangan poro penggawa poro wadyabala kang wis ono ing wilayah negara Ngalengka. Sebab ora gampang mangsane negara Pancawati pun Kakang tak jujul topo. Tak jujul tapaning Nalendra Bathara Rama. Kakang Mas Miko badhe tindak topo? Iya, aku tak topo. Dene bar topo, lho iki mengko oleh gawe. Wong topo iku kudu tapak, yen wis tapak bakal nampa, yen wis nampa maju pisan oleh gawe pirang-pirang taun. Lho, ra enak. Inggih Kakang Mas ngestakaken dawuh kula kapuris tenggo, aja pisan-pisan maju yen salagine pun Kakang durung tekan ana ing ngersane si Adi karya mukti sare dendonya kroati dunga dinunga si Adi tak dungake tentrema ana kene pun Kakang uga dungakno Pak Mesni dalam tekdimu ya.

Sukacarita sampun sawatawis dangu megelar ing tengahing kladan perang Donalurang ing alun-alun perangan Ngayogja Poncomadyo Ngayogjapol. Sekeng bolo wanoro, sekeng bolo uwere, sekeng bolo ketek dipun pimpin dateng Anoman. Rinten dalu dipun latih mencolot, dipun latih perang ampun ngantos. Ujiwa menggah wonten mengsah. Awis Sang Sri Narendra Bathara Rama sampun nampi maturipun Gunawan Kuntawibisana. Jemila negari Poncowati badhe ketekan mengsah saking negari Ngalengka diraja. Ana bebasan. Ingkono bebasane sapa bisa ngitung lentang sejagat persasat bisa notal akeh didike Balawanara ing negara Poncowati. Wong semono Anoman ora kewan mimpin para wadya Balawanara. Sumeneng kandha ana kang wis mencolot ana wit-witan tan kendel. Ana kang blimbangan sak kancane. Ana kang wis ditampani epek-epek kancane dhewe. Wong semono bisa awit saking pintring Anoman Anggonira mimpin saking Wadya Balawanara. Ora ana kethik kang ngestokake dawuh amung kedhali Anoman. Anoman dipun samping Retyana Patih Poncowati Srugriwa kepernah ingkang paman piyambak kahadhep ingkang rayi kadang pisan anggota dalah anyu nanging tesih kathah para wadya Balawanara liya-liyane. Yen Anoman bengok sepisan rubul kaya bulaning larontan kendhat barisaning wanara. Wanjinipun Anoman paring dawuh dhateng sawanipun Kang Rayang Godho lan Anila, mbok menawa swanci-wanci ana mungsa aja nganti kuciwa.

Badhangipun kakang kaya swaning anggodolan anila. Nuwun inggih wonten dawuh timbalanipun kakang Mas Anoman. Wonten dawuh kakang diramu. Tak wene keterangan bab aku kang wis melu kumpulan nampa dawuh pengendikan ing pendaraku sinuwun ing negara Pancawati mengkini iki bakal ana musuh gedhe miturut betanging Gunawan Kunto Wibisana. Oh ngaten kakang. Iya. Mula aja wedi lara lan aja wedi kangelan. Inggih ngestakaken dawuh. Inggih ngestakaken dawuh. Anoman wonten dawuh Paman Sugiwo. Dak kira wis cukup nggih. Anggonmu nata sekeng para wadya balawanara tak kira wis cukup. Aku nyawang sisih kulon rada kidul iku ana bocah telu iku apa? Iku bala wilayah ing negara Pancawati.

0: kadangku anggota anilo keplayu.
1: Waduh,
0: lho. Araden Trikoyo iku mung si arek.
1: Waduh,
0: gak pantes yen menang karo anggota anilo.
2: Lah dalek kethek putih iki ben satrine bapakku ayo pati dengan.
0: Waduh.

Denarani mundur ning mundur mapan. Sampun pinatan pendekar Poncomati, Anjelo Kencono. Iyo Anoman, iyo Doyopati. Ojo jenenge saiki kok gelem ora kalah. Isi cilik wis kulino peperangan tan kendel. Ngarapa aji bajeng kere. Sepeng tandangit Anoman saja. Kaya ngidap-idap ono.

tangan iku ngasto landane jumbaring. Mboten mangertos sangkane bilahe lampahe pun Raden Trikaya. Saking pintere Raden Lesmana Dewa dasar prajurit Pancawati. Sepisan ngengingi yemiko bau engkang kerip pedot sak nalika gemblundung semaput wonten ing klagan perang lampahe pun Raden Trikaya.

Dari keserempet jumparing soping astanipun Raden Lesmono Deonanging tesih boten pedhot namung keserempet kiwala. Tiyangipun enget gumbiraning tingkah ngetokno kadek taek ing kono Raden Trikaya duwe bau telung.

pinter sing nglepasmu jumparing ngenei daune sak nalika pedhotel rentah ing kelagan perang bau dipun dirat sepung maneh nyamuk gedhe sing mburi kadek dan trikoyo.

mangku yayi yayi Lesmono Dewo wonten dawuh Koko Prabu kirane nyatakake dene gemuruhing ana salah sawijining putra Ngalengka mangsuh oning kelagan perang nguni nggih siadi kok sadak runcang-runcing karo Anoman ana ngelsaning pun kakang arep matur apa Dimas Lesmono nyuwuni nggih Koko Prabu kawontenanipun putra Ngalengka benten kalian adat engkang sampun bedaning sing kaya ngopo yayi bentenipun nitik dateng katurangganipun tersilare menggah tumrapipun tiang perang boten mupakat mengsah kalian putra Ngalengka engkang asmara dendri kaya duh Koko Prabu ampun aminipun wadya bolo wanoro mboten giris mriksaning daya sektinipun Raden Trikaya kula piyambak niku nglepasaken jumbaring wong salwangsul ngingingi baunipun Raden Trikaya nanging tansaya ageng wingking daya sektinipun kados gaib Raden Trikaya bau kenging dipun dirat pedhot malih yayi wonten dawuh Koko Prabu Anoman wonten dawuh sinuwun apa ora ana gunawan mun Gusti kabeh iki ya yayi Lesmono Dewa sing saleh iki Anoman ladalah lepat menopo sinuwun meneng dhisik aja matur rungokno kang dadi dawuh pengendikaning sun anane Anoman iki tak arani salah duk nalika Anoman tak duta nang negara Ngalengka diraja bali mrene iki sing digendong biyen sapa Anoman inggih sederekan kula Gunawan Kunto Wibisana Gunawan Kunto Wibisana iku apaning dasa muka kadang engang dipun percados kadang anem nanging engang dipun percados dateng dasa muka aku mbiyen tak nate ngendikake Anoman wong atasing dulure mungsuh api ya mengapik njaba apik ya mung apik lahire batine tetep belani kakangne ora kelakon yen atasing dulur ora dibelani wujude ana pengamuk ing putra Ngalengka gede ya kok njegidhek kae Gunawan Kunto Wibisana wis jelas iki ngancam patinipun kakang yayi nanging sarana lus aduh sinuwun.

0: Pendekar Poncowati, Anoman, Regina Setari Wondok, ing kidul ono geni katara-katara gak sirep, wetan kidul kulon lor kabe ono geni ake ketek sing kobok, Anoman ngungsek no ketek ing papan pegunungan.
1: Ngusi, ngusi, ngusi.

gadah daya sekti piyambak-piyambak kaya ngopo bisa nyirep geni. Kasektening pame pun aden trisirah saking gak kuwate ngengkrek mensling pamiki ketingal gelang-gelangan ingkang raka nang sampun sedo angrumi ini. Ngetono daya dayaning geni medal saking sirah. Persasat ora ketingal alun-alun donaluran. Persasat kaya-kaya ketingal peteng dedet lelimengan ketingal geni katara-katara. Saking kebating Anoman sing kenek diungsekno wadya Balawanara diboyongi Anoman ngalor ngidul tan ana lerene. Kagiat ing kono Gunawan Kunto Wibisana ajrih nampa paibenipun ingkang Bendara. Saking kebating Anoman sing kenek diungsekno wadya Balawanara diboyongi Anoman ngalor ngidul tan ana lerene. Kagiat ing kono Gunawan Kunto Wibisana ajrih nampa paibenipun ingkang Bendara.

0: Gunawan Kuntowibisono
1: ngun Raden.
0: Sajak iki ana bocah cilik maju karo nangis.
1: Inggih menika ugi kepenakan kula.
0: Raden Trinetra. Lah wong sakmene kok di kongkon mangsa iki kaya apa munggo kekarepaning Kakang Dasamuka.
1: Nggih Duka, naminipun tiyang sampun bingung reka dahanipun Kakang Dasamuka. Mila
0: Bendoro kula Raden Lesmana mboten sisah menggalih
1: ingkang
0: mboten-mboten Raden Anoman papaken bocah cilik iki Anoman
1: Anoman kula terima pak mengsah menika Anoman.

nimbali aku ana apa Rama? Awakmu kudu ngetokno anggonmu dadi anak pendekar Pancawati. Banjur aku kok utus peperangan? Yo. Maju iki sawangan. Iki bocahe, ya iki. Lho. Iki anake sapa Rama? Putrane Ratu Ngalengka Diraja. Putrane satrining wong tuamu kene, Nak. Satrining Rama. Iya, ya iki turune. Raden Trinetra. Wah, yen ngono kebendan pira kasukten? Wani. Wani. Ya wis aku wani. Oh, Nak, anakku Trigangga. Yen wani bisa menang karo iku gedhe ganjaran ing jalukan apa jalukan kula. Iya, tak lakake.

0: wis keleksanan Anoman dini Trigongo tak ganjar durmane aku ora bakal ngelalekake inggih sewu sewu matur banun sareh ning kanan iki wis tentrem mengko dhisik Gunawan Gusti aku takon marang gunan betangan betangan sak durunge yaiku ana apa sebab yen nitik kahanan sing wis enggal kelakon iki mang wong atas sing dak sawang saka kadowan kang wis perang ora mupakat nyawang bocah telung perkara iku mang nanging mung semono setine ora jamak
1: inggih nuwun
0: sak marining iki apa wis ora ana kang maju ana ing negara Pancawati kene yen panjenengan wis ora ana sing maju nang negara Pancawati kene dak kira ya wis tentrem kahananing negara Ngayogyakala dene ana kang bakal maju dene ana maning kang bakal yaiku mangsuh ana ing negara Ngayogyakala enggal sirahmu matura kang permono dak pidhangetno dene ature Gunawan Kuntawibisana sampun kawenangno Gunari Bisana iku kawenangno Waskita pramila pinatan nujum batin lampahipun bikak layang panca kaki ila dunim sampun pirsa yen ingkang badhe mangsa menika kepenakanipun piyambak ingkang dipun kasih Wibisana ketingal Indrajit apa mendel Gunawan Kuntawibisana batin Gunawan Kuntawibisana tak aturna iku kaya ngapa upama ora tak aturna iku nyata yen ponakku bakal dadi yaiku dutaning Kakang Dasamuka. Mekaten dawing Nalendra Bathara Rama. Gunawan Kuntawibisana.
1: Nuwun
0: Gusti. Kang atasing sriram iki didangu ratu kok ora enggal matur. Upama tak arani wani manening dawing ratu saka rumangsaku ora nate. Gunawan Wibisana iki nampel dawuh pengendikan ingsun. Nanging sababe ngopo Wibisana sedamu dak takoni kok meneng ae. Matur kang prasaja, apa kang dadi ature Gunawan Kuntawibisana bakal tak pidhangetno.
1: Inggih, sinuwun. Saestunipun kula menika sampun mangertos yen wingking malih menika badhe wonten putra ngalengka mangsuh dhateng Pancawati ngono
0: inggih lah kira-kira sapa
1: sesih dereng saged kula aturaken
0: Gusti durung iso ngaturno
1: inggih
0: sababe ananing silamu ora bisa ngaturake ku sabab-sababe kudu ana sabab apa Gunawan Kuntawibisana ora bisa ngaturake dene kang bakal mangsuh ana ing donaluran klagan perang Pancawati.
1: Mila anggen kula mboten saged ngaturaken inggih rosing manah kula.
0: Kados pekewet badhe matur sinuwun. Percuma anggonmu sumpah nyang aku biyen. Yen atas sing wis ga ana kahananing sing mangsuh mrene yen ngono kaya-kaya wis kantekan bondo Kakangmu Dasamuka wong atas sing bocah cilik kok diangsohno ha yen cilam iki mau enggal ae matur yen bakal ana wong maju sapa sing bakal maju sebab sadurunge ana putra utawa wadyabala ngalengka maju mrene ditata kahananing Pancawati aja nganti kuciwa. Sarene Gunawan Kuntawibisana sampun pirsa yen Indrajit sing bakal mangsuh.
1: Gunawan Kuntawibisana enget pauling duk nalika semana Indrajit besok aja pisan-pisan awak maju nggih. aja gelem diutus wong ngatuamu. Ereneng gunane Kuntowi bisa sampun pirsa Indrajit njojol tapaning Rama lan Lesmana. Kaya wong keduwung ora bisa matur kaya bingung akale.
0: Dawan.
1: Menapa nomen?
0: Mbenggi dipun aturaken. Menapa ngabadi dipun aturaken ampun ngantos. Gunawan Kuntowi Bison menika ndadosaken awon kula atur enget panjenengan nalika dipun ngundha mono. Mangke kula ingkang nampi paiben yen panjenengan mboten enggal matur.
1: Anomen. Anomen
0: mboten dawuh. Sing tak takoni dudu Anomen. Sing gak takon iku mung Gunawan. Perlu panoman kok ora didangu nyuwara. Panoman sing diarani nujum Pancawati. Inggih, nes. Yen apa sing Anoman dudu nujum Pancawati ora tak takoni ora tu dadak melu matur. Gunawan. Sing kok getune aku ngerti. Getun sliramu ana negara Ngayogja Pancawati. Upama ora tak salahno, wujude ana Gunawan. Wis tah kapak-kapakno yen ata sing dulure mungsuh tetep satru. Gak kelakon dulure mungsuh iku lahir batin mbelani aku. Lho wis sliramu iki dulur karo Dasamuka, Anoman, Anoman sing salah iku ya kon dhewe. Wis ketok dulure leketeking jagat duluring sesukering alam kok gomrene.
1: Duh sinuwun. Wong salwangsul padha kumpul ing jampun napa Gusti? Saestu kula menika lahir batin non wujude. Awak menjegi dekae. Ora bisa mutusing perkara. Inggih, saestunipun kula menika batos ingkang tapa menika Gusti. Cik anak rasa. Anak kudu. Kok tadi wanita baik kaya apa nak?
0: Gunawan Kuntowi Bisono. Nangis-nangis karepmu dhewe. Sing kok gedhene sapa? Matura bloko aku ora bakal paring duka.

0: nggih saestunipun nggih lepatipun engang kula pikir menika kula mau sinun.
1: Sing kok getun napa?
0: Namung kula getunaken anak kepenakan kula Raden Indrajit.
1: Oh ngono.
0: Nggih.
1: Yen ngono bakal ana wong mangsa mrene.
0: Nggih nanging tesih topo sinun?
1: Isih topo.
0: Nggih. Topo nggih menika Indrajit menika
1: jujul tapanipun Bendara kula Bathara Rama lan Bendara kula Raden Lesmana Dewa. Iya iya wis yen kaya mengkono gamblang kaporo nyoto. Jaliramu duduna sing sarana nyoto. Iya. Ya wis Indrajit iki topo bubaring topo kaya ngopo paman? Dibaring topo menawi mboten enggal dipun guguraken lampahipun Indrajit dus nuwun dinten saged nadhahi sektinipun Indrajit. Prayoginipun kedah wonten ingkang guguraken tapanipun Indrajit. Anoman kimau kedah guguraken tiang topo. Yen kaya mengkono, Anoman kiramu dak menangno. Rundingan karo Gunawan Kuntawibisana kaya ngapa bisane guguring Indrajit aja sida topo. Nyuwun tambahi pangestu sinuwun. Iya ya tak panetan.
2: Sang sare
1: parang. Ya iya. Ono wong telu.

Pindai bisono, wonten dawuh Raden Lesmana Dewa. Kaya ngapa bisane keponakan miku gugur? Yano menangke kang ngguguraken. Mila sakmenika kula suwun pendhara kula Lesmana Dewa. Sumangga kendel sawetawis wonten ing dalem Karang Kedempel mangke Semar Bagong kersanipun nderek Anoman, nderek ngguguraken tapanipun kepenakan kula Raden Indrajit. Yen kaya mengkuno Anoman kitingin aku tak weneane keterangan Kakang Semar Anoman disauli kula dherek.

0: Narakula, Lesmono Dewa rawuh niki den kok mboten wonten pawartos kula radi gupuh den dagong caramu meneng enak pun mendel-mendel sababe napa ndara niki mendel nah yen ndara niki mendel-mendel sami kemawon kalen muwi petenging ndara piyambak ndara Lesmana Dewa dah enak kendaramu kaya ngene iki maniki rama
1: opo tole
0: maniki rama lali wate ndara ilang asma Semar Buja Gati Nayantaka
1: iya nak
0: Semar Sempeteng Marpadang Buja Bau Gati Kongkonani Maniki Rama Semar Buja Gati Nayantaka Nayan Ulat Toko Pati Ulati Maniki Rama iku bebasane kaya wong mati pucet saking nemening seneng ngerdatin nyuwun ngerdatin no marang pendoro
1: iya nak iya
0: yen kaya ngono anakmu ae cek maju mrene.
1: Aku lek durung kepethuk pelok maneh ngono. Moh maju.
0: Oh ngono. Gamelane pelok slendro sing ndender Pak Hadi Sutrisno. Aku lek wong siji ku gak nderek makte dadi angen-angen.
1: Apa ngono nak?
0: Lho iya, aku gak kepethuk ngono ya kangen. Tapi lek kepethuk ya kudu ngajak gocowan ae.
1: Sababe?
0: Sebabe kremenane kono karo kremenane kene gak cocok. Kene ku kobot aku deluwang. Nah lek anu ngajak urup-urupan rokokku karo rokok kono, ya wis ora dadi apa. Kaya ngono iku wong seni ku Mas Dhe. Monggo Mas Tris dipun denting.
1: Na na na ne na ne na na na na.
0: Monggo Bu, ular kambang laras pelok.
1: Na na ni.
0: Dah.

0: Amar bujo gati noyondoko kulon doranoman koyo padang trawangan rasaning pikirku aku ngrungokake dini Kakang Semar kang wis kadhawuhan marang pendhara kula Semana Dewa.
1: Nggih. Ndara kala wau nenggo wonten pelataran kelurahan.
0: Iya, Semar. Menika kula badhe taken ndara nomen. Singgo takok nopo? Miturut dawuhipun Ndara Semana Dewa, panjenengan menika badhe ngguguraken Indrajit apa?
2: Iya.
0: Tapaning Indrajit ana ing pertam yaiku pertapan Tegal Pramujan. Yen Indrajit topo iki ateges Indrajit jujul tapaning pendaraku Rama lan pendaraku Lesmana Dewa. Umpamaning ora gugur nganti buntas tapaning Indrajit, sapa sing bisa kuat nadai kadigayan.
1: Nanging weling kula mila ndara menika supe awit ndara menika Lewet Ali sampun mangertos uwetipun tiyang topo.
0: Iya, nanging gaono eleke. Semar iki ngilingno marang Ndara.
1: Nggih, sekedhik badhe kula aturaken.
0: Ya apa?
1: Wong topo menika mboten kenging dipun guguraken.
0: Iya.
1: Nggih saged kemawon dipun guguraken ing ampun pisan-pisan Ndara Anoman menika jempok nyenggol kalih wong topo.
0: Iya.
1: Mangke kenging katribane wong topo Ndara Anoman, wah, kedusan mboten saged dipun busuk menggah dusane Ndara Anoman.
0: Matur nuwun, Semar. Semar rada ngado kenek nanging Bagong tak jaluk rada cedhak sabab kiwa tengening pertama yaiku pertapan Tegal Pramujan iki Indrajit topo kiwa tengening kuno didikiri para Brahmana. Didikiri para pandhita, pandhita pirang-pirang ewu pandhita nyenyuwun nganut marang yaiku percayaning batin dewi-dewi.
1: Oh nggih,
0: Bagong dalem. Aja nganti yaiku sliramu nglalekake yen pancene akeh wong dikir rungokno, wong dikir rungokno wong memuja marang tapane Indrajit dalek kula dherekaken to.
1: Nggih, pae kok dherekaken.

Kacarita ingkang sampun sendakep asta suku tunggal wonten ing pertapan Tegal Pramujan menika apa marane Indrajit. Sendakep asta suku tunggal, sendakep sampun mastani asta tangan suku sikil tunggal kumpul. Disendakepno tangane dikumpulno sikil kaya wong mati ngadeg. Endi ana wong mati ngadeg? Kaya kayu mati ngadeg. Ning kena diarani mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Diaranono mati wujuding isih urip, diaranono urip ora obah, ora molah. Nutupi boboan hawa sanga. Ngeningno pancandriya. Ing kono den arani panca lima ndriya angen-angen. Ndriya pamikir diringkes engkang sekawan. Diningno engkang setunggal. Saumpami panggondo, pangroso, pangambu, pangrungu. Wonten gondo aja di ambu ana rasa aja dirasakno. Ana rupa aja didulu. Ngadep jejeg kaya dewaning ningrat. Pratandha ngadep jejeg kaya dewaning ningrat. Engkang setunggal dados gimniko neng menep neng bengi Raden Indrajit anggenipun kendelan. Dasar wong ganteng tan ono cacati, wong bagus tan ono cini gede tekati. Sang siji ngadek jecek kaya dewaning sang nyang ningrat. Kaya dewa maliking iku kaya dewaning kanggus mending no cipto. Mandeng pucak ing grono, mandeng delem pucak pucuk grono irung. Enga dipun pandeng namung petiting irung ketinggal sak merica jinubut. Yen mekar kaya ngebono jagat, yen kincep kaya sudut langit. Teko semono becidate manungsa. Bener cilik kawetane dangunipun dangu gedhe rasane. Rasaning pamikir yen lumampah ing badine munggah gunung rumangsa salat. Dodok sholat ruku ing sholat baitolah sampun kanggenan. Menengi rogo obay sak ngirin sariro. Takon marang yiku ragane sing semaur, ragane sing takon. Sing semaur sirirane sing takon ragane. Wujute sesek tan kena dijumput, kasar tan kena digrayai. Ono ora ono nanging sejatine ono. Lo denarane dangunipun dangu ketika gumantung tanpa cendera lungguh batin kang suci. Sak naliko dereng atau tetak mendeling Raden Indrajit ngening no ciptane. Tataning anoman Raden nyelak wontening ngersani Indrajit.

0: Kocap kacarito anoman ingkang sampun mundur dodo gugurna ning aja nganti jembok senggol Indrajit. Senajan ngreko daya kaya ngapa yen pancening ora jembok tandane gugur karepe dhewe. Digudho sarana teko doan rada pekewuh anoman mepes raga. Anoman uga sendakep nanging rada adoh karo Indrajit. Anoman sendakep asta suku tunggal. Sendakep sampun pinastan asta tangan suku sikil tunggal kumpul. Dipun sendakepaken astaning Anoman dipun kumpul suku ning Anoman.
1: Plet.
0: Kaya-kaya wong mati ngadeg. Ora kelakon kok manusa denarani mati ngadeg umpamane kayu kena denarani kaya-kaya kayu mati ngadeg. Ana ngireneng Anoman. Sendakep ora obah ora molah denarani mati sak jroning urip urip sak jroning pati. Tegese den aranono Anoman iku mau urip wujude gak obah gak molah kaya wong mati. Diaranono Anoman mati wujude Anoman tersi gesang. Mandeng petiting grana nutupi hawa sanga. Ngeningno panca ndriya. Ngeningno beningno panca lima ndriya angen angene menungso. Patrapipun ingkang sekawan upamaning ana rasa aja dirasakno kang nomer loro ana gandha aja diambu. Nomor telu ana rupa aja didulu. Nomor papat ana swara aja dirungokno. Sing siji patrapne kaya tugu ing Sinukarta. Mandeng pediting grana mandeng deleng pedit pucuk grana irung. Sing dipandeng mung pediting irung. Dangu-dangu ketinggal sak mrit. Jinubut kirin.
1: Ya.
0: Teko iki becidati menungso. Senajan to cilik nanging yen mekar kaya ngebono jagat. Yen gincup kaya sundul langit nanging senes langit aku sosnes jagat gemelar. Langit sanu barining Anoman, jagat pribadi ning Anoman piyambak. Yen arsa lumampah dipun pepek ana sejatine kala niat kajat ngembunono sejatine salat. Rukuen salat baitullah piyambakipun sampun kanggenan menenge raga. Obahe sakjroning salira umban persandane. Sing takon ragane sing semaur critane kenek muno nanging aja muni. Ana ya ing kono, ora ana ya ing kono. Apa sing mesti anane? Wajida, wajida sapa nemen penjaluke pasti keturutan. Luwe-luwe Anoman. Tur bener lakune Anoman. Kaya-kaya sak kedhepe netra. Anoman keturutan marang kang murbeng jagat. Kaya ngapa bisa ning gugure Indrajit? Ical lampahipun Anoman sak nalika Anoman wujud garwaning Indrajit. Kusmaningane Dewi Indranarum.

0: tandane niat apa
1: babar pisan orang yaiku melu apa bae.
0: Katrimo tapaning Indrajit saknalika ing kono kahandhapen Busana Antakusuma cemlorot kaya daru jejagongan.

0: Hai.
1: Geduwung sakaliko. Gedun para Den Indrajit. Tansaya tekun ta, Pak? Tansaya mendel. Anggenipun sedekep.
2: Mboten obah, mboten molah.
1: Jalaran klambi ontok sumo nyelak dipun gerayang maut pelas ical tambuh barang. Gedun ing Indrajit, batin Indrajit. Oh, topo setahun aku mau gugur. Niku saking gedune. Senajan ana opae mau gugur. Mekaten menggah raosing batin Indrajit. Kurawalan kusir Indrajit piyambak ingkang nami kusir Rama Dewa ngrangkul dateng Indrajit. Oh, Gusti.

Sendoro kula Raden Indrajit kula ingkang sowan Gusti. Nalika padha tindak topo kula nenggo padha kalan kereta kula ingkang abdi kusir padha Rama Dewa. Mila padha pangling kula trigoger Gusti Raden Indrajit ingkang rayi tetiga menika sampun pejah dipun pejahi dhateng Balawanara. Raden, kula tiri gugur Gusti.

0: kepireng kusiripun Indrajit ngerangkul wonten ing
1: yemnika sukunipun Indrajit lampahipun kusir Rama Dewa.
0: Tansaya mantep Indrajit anggenipun topo. Boten obah, boten molah. Sareng kusir Rama Dewa merambat ngerangkul dateng sukunipun Indrajit dipun grayang kalah Indrajit. Dipun grayang saknalika icap kusir Rama Dewa saking mandiri Indrajit wujud pusaka landhep telu.

mereka sing gendong ni wanoman nah sampean sing gendong niku kula. Lah ya cek padha dukure. Nggih, sida. Mun saged dodol kerupuk kula niki nyo. Kayak napa wong mriku dasar ngene dodho kula. Gak aku kudu padha, kaya-kaya apa kudu padha. Nggih, monggo kula turuti, sak petawis.

Indrajit sampun ketinggal ingkang paman. Dalan ing kono Indrajit rada semeleng kereta disendal curagane minggah Grigantoro lampahipun kereta.

Anoman kepat keriwat ketinggal Indrajit nyengklak kereta munggah geri gandor buntuting Anoman dilalar kereta dilapelan buntuting Anoman disebetuk ing bumi ajur mumur kereta Indrajit.

derajat mangsa Anoman mau kalah, Anoman uga mau kalah. Nganti surupeng sang nyang Bathara Surya. Elolos nalika semana yen ana surupeng sanyang Bathara Surya kudu kendel lampe pun peperangan. Nanging metenteng Raden Indrajit anggoning Pancakara. Rada samar rada repet-repet bisa ning ora ketara ngendhek Indrajit saknalika Gunawan Kuntawibisana kukup teksing kukup kemul-kemul brukut ora nganti ketara yen iku Gunawan. Ngendhek lampahipun Indrajit lan melampah merangkang Gunawan Kuntawibisana.

0: Wangketo no sak menit baliyo nak ya.
1: Inggih paman.
0: Temen
1: inggih.
0: Ngestakaken dawuhipun Kanjeng Paman Gunawan Libisono. Corok cirami kemang wis tak kandani terang-terangan setemening awakmu iki anakku dhewe. Mula abot ku ora jamak marang dirangmu kulut. Corok iki bengi ya. Enggal suruping sang nyang Bathara Surya.
1: Inggih.
0: Wayahe wong prei peperangan.
1: Inggih, Paman.
0: Temen ora wani maju,
1: inggih mboten.
0: Sumpah karo pun Paman.
1: Dos bundi.
0: Ayo sumpah. Lan bumi kita tak garet. Tak garet drijiku manis. Yen ciliramu sambi melangkah nang jabaning garis. Malah mandar awakmu aja suwi urip yongger
1: nggih
0: ngestakaken dawuh disukseni jagat suaramu Ndrajik.

0: iki gaman loro cacahe.
1: Inggih.
0: Sing siji diarani gaman yaiku Nagapasa, kang nomer loro gaman Dramakala. Kasiatipun dong kanggone
1: inggih.
0: Sing siji Nagapasa kanggone bisa nyesep darahe priyayi kang wis ana Pancawati, priyayi kang wis kabeh gawa gaman. Ora ana prajurit ora nggawa wesi, ora ana prajurit ora nggawa pusaka. Kang denarani Dramakala iki nyesep darahe wong keturon. Bisa mlaku dhewe kok ngeri.
1: Inggih,
0: matur sewun banuwun. Nambai kemantepanipun ingkang putra. Rada maju tak besik, nggih.
1: Inggih.

0: Dewi Sri Rami iki mengku ngeculno pusaka loro naga poso lan gaman Bramakala sing siji ngisep manungsa kang isih gawa piandel wesi kang siji ngisep darahe wong turu
1: bareng ngono ngeculno iki nggih
0: menapa
1: ya iki
0: Aji Sirep Begonandra pompengi bengi aja katik ngenteni parek esuk iki bengi iki budal nyuwun tambah banget turu.

0: Rekonon do. Engkang sampun game kon lumampah lirih-lirih. Katri bawen sing ora-ora. Bab kabeh ku dolek mongso. Koyok-koyok gumiyak ing batin.
1: Jolek-jolek pau.
2: Lah dalah.
1: Jolek-jolek pau.
0: Ning kabeh ora nemu memongso. Dan grinten dalu ngalor ngidul padha dikelilingi anomen. Dikelilingi Semar Bagong gunane Bisana. Ora ana wong wani ngantuk, ora ana wong wani klesetan. Sebab iling yen nampa gajian. Bakal ana apa-apa kabeh padha ngestaki dawuh. Dene ana salah sawijining para kanca sing klesetan yen gak kena digugah e wong kanca. Piye ana saron?
1: Colek, colek, po. Colek, colek, po.
0: Gamen naga poso Dramakala. Ewo jalaran ora ana wong sing turu. Ya apa lek nyedarae wong gak ana wong turu. Saking pintring gaman naga poso nyelak dateng dalem kamputren Bathara Rama mboten kirep wujud kembang cepok.

0: Naga jagat Dewa Batur. Kabeh padha iku ora ana kang sare. Lah kok ora kanthi nyono-nyono ana kembang cepoko kok boleh iling jaman anyar-anyaraku biyen. Apa ta iki patuladan monggo cepoko. Iki senengane garwaku Dewi Sinta kok Cik Sinta. Angen-angen aku garwaku Sinta iki. Mboten mangertos yen menika gaman naga poso.
1: Ngeduk nalika anyar-anyaran tur maneh cepoko iku kesenengane Dewi Sinta dipun candhak kalih Bathara Rama. Dipun gondo haus saking senengi eling garwane. Karen niku gaman naga poso. Napa sak nalika dicecep arek Rama ngemasi wale wae.

0: nyawa ni bisa no katas pundi. Bendoro kulo pecah. Oh, Gusti kulo nalendro petoro robo. Ibisono kaya ngopo ibisono.
1: Inggi mangkirungin Raden. Ningko tesih jawinipun pasti popo mengguno.
2: Inggi.
1: Ono tambane. Menawi mboten saras kulo saged. Gimiko dipun tagih kados ngutang Anoman.
0: Wonten dawuh gunane bisono.
1: Kulo aturi Anoman madosi sarase pendoro kulo.
2: Iki dipun nopo? Wujud rontolo, rontolo maus pandi naminipun. Wonten ingkang ngarani rontolo maus pandi.
0: Winggih lajeng panggenanipun.
1: Nyumurupi mana boten?
0: Dereng.
1: Penjenengan oyak-ayak wonten ing Gunung Sinungkut utawi Gunung Mas.
0: Yen Gunung Mas, Gunung Sinungkut kula semerep.
1: Ing riku panggonanipun Ron Loto Mausandi kula nyuwun pangestu yen Mas.

Derajat ora wurung aku wis dikon maju. Kawit ana ing lawangan pregolane Kang Ajeng Kancik wonten alun-alun dihormati para wadyabala ing apesi wonten. Padha nggawa kembang mayang dhewe-dhewe perayaan ngalor ngidul. Derajat wonten ing gapura. Kuluke Derajat enggal kemawon dipun dandose Kang Rama. Dipun sabar dandan coplok iku patuladane ambil Derajat nangis gilodro.

0: garwaning pun kakang. Garwaning pun kakang, Betari Dranarun.
1: Wonten dawuh pangeran. Penjenengan kok inggih benten adatipun. Kula wau penjenengan kepiye nggih kok kula piringaken nyambat Kanjeng Paman Gunawan.
0: Ora apa-apa.
1: Menawi penyambatan menapa-menapa saking tebih kok inggih sampun nyambat Paman Gunawan Kunto Wibisana. Awit Paman Gunawan Kunto Wibisana rak sampun mboten dados tiyang ngalengka pangeran.
0: Indranarum.
1: Wonten dawuh.
0: Aku sepisan njaluk pamit mula aku mampir ana ing dalem pitukung kene. Pun kakang njaluk pamit ya. Sepisan ping pindho. Aku bakal adus nyukeni badan sakwetara. Bar iku aku tatakno dharat.
1: Inggih. Ngestokaken dawuh. Hawit engang putra tesi alit nika sampun benten sanget katimbang engang sampun duka. Anak kula menika kok nggih nggudha kemawon kalian kula wonten patuladan napa.
0: Wis aja. Wadil sing agak-agak. Sepisan aku njaluk pamit. Ping pindho aku tak nyukeni badan, ping telu tatakno dharan.
1: Ngestakaken dawuh.

dahar sak naliko sesarengan. Yang kono wis ana maturan dan kawit muluk pinekulan ing dalam sak puluhan sesarengan. Dipun tampil dandang puluhan Indraje semburat. Ayo ana pangkone.

0: Ngger.
1: Kon iki dudu anak dosa muka, ya Ngger.
0: Inggih, Paman.
1: Anakku sak temeni kon ngono, Nak. Sing kok langkai menggarisan nalika sumpah biyen.
0: Nuwun inggih, Paman. Dos pundi? Kawontenan kula menika namung kula badhe nyuwun pejah ing ngersanipun Pendhara kula Nalendra Bathara. Mboten badhe kula nyuwun perang.
1: Wong ngono.
0: Inggih, monggo Paman. Lahir batos kula badhe nyuwun pejah ing ngersanipun Pendhara kula Rama. Monggo Paman.

0: sliramu ora bisa pisah karo aku sing tegese. Inggih jinjun. Ula kapri mangsa miturut dawuh pengendikanipun Kanjeng Rama. Ananging kula mboten badhe mangsa-mangsa kula namung nyuwun pejah wonten ing ngarsa padhika sinuwun. Kados pundi iki wolo kula nyuwun pejah wonten ing ngarsa padhika.
1: Inggih sinuwun menika anak kula sampun prestiya ngaten. Utah. Rak duduk satriya. Satriya wis saguh peperangan njaluk. Mati tak pateni tanpa perang aja. Mboten sinuwun kula nyuwun pejah aja.
0: Kados pundi kang kula mboten saged nyuwun pejah.
1: Tetepno satriya, aja kuwatir aku ya mantep karo awakmu Drajit. Yen panjeni siliramu netepno satriya Sumbara, apa mesti ini besok yen ana kandha jaman liyaning kaya mengkin tetep campur karo Sumbara ketokno kasatriya.

0: Wirata sak dereng. Lesmana Dewa lan Rama. Rama sampe medal wonten ing klagan perang ngasta jumbarik. Bathara Rama sampun mangertos kawonten Indrajit petak sumbar.
1: Yo, mesisan.
0: Wong ngayep, Jo.

ingkun sikiling yonteng petut piyambe pun berangkang ing sumun anoman mencolot banjing santri pencoloting anoman jumpal dilepas pedot sirahing Indrajit pisah karo kembunge ditampani anoman orang nganti dalah.

Cak nih, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini, cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampung no masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.